چلنے کا مطلب صرف قدم بڑھانا نہیں ہوتا، کئی بار من ہی من ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ندی کی دھارا سوچھ اور نرمل رہتی ہے کیونکہ وہ نرنتر بہتی ہے، رکے ہوئے پانی میں تو کائی جم جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح چلنا بھی ایک ایسی ریسائکلنگ پرکریا ہے، من پر کائی نہیں جمنے دیتی بلکہ من کو نرمل کر وچاروں کو بڑی سندرتا سے سوار دیتی ہے۔ چلنا ایک قسم کی گتیشیلتا ہے جو آچار ویوہار اور وچاروں کو لگاتار کھنگالتی رہتی ہے، تبھی تو کئی بار لوگ ساتھ نہ ملنے پر بھی اکیلے ہی چل پڑتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہی تو جیونتتا ہے۔

دل فلم سے یہ گانا. اس گانے کی شروعات میں آپ نے سنی گلزار کی آواز, اور اس گانے کو لکھا بھی تھا گلزار نے, میوزک تیار کیا تھا شنکر احسان لوئے نے. گلزار اور شنکر احسان لوئے اس جوڑی کا سنتے ہیں اگلا گانا بنٹی اور ببلی فلم سے, سونو نگم مہالکشمی ایئر کی آواز.

چلنے کا مطلب صرف قدم بڑھانا نہیں ہوتا، کئی بار من ہی من ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ندی کی دھارا سوچھ اور نرمل رہتی ہے کیونکہ وہ نرنتر بہتی ہے، رکے ہوئے پانی میں تو کائی جم جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح چلنا بھی ایک ایسی ریسائکلنگ پرکریا ہے، من پر کائی نہیں جمنے دیتی بلکہ من کو نرمل کر وچاروں کو بڑی سندرتا سے سوار دیتی ہے۔ چلنا ایک قسم کی گتیشیلتا ہے جو آچار ویوہار اور وچاروں کو لگاتار کھنگالتی رہتی ہے، تبھی تو کئی بار لوگ ساتھ نہ ملنے پر بھی اکیلے ہی چل پڑتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہی تو جیونتتا ہے۔

یہ ایسے خواب ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، یہ خواب صرف انتظار ہوتے ہیں۔

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے۔ یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔

سا ہوگا، کہیں کچھ کمی محسوس ہوگی، یوں لگے گا یہ چاند نہیں ہے روشن، مدھم ہے ستارے، خاموش ہے ہوا، اداس ہے آسمان، کہیں کچھ کم ہوگا، کہیں کچھ نم ہوگا، ہوگا صرف یادوں کا منظر۔